0: ਤੇ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਲੱਭਣੀ ਪੈਗੀ। ਤੂੰ ਚੂੰਕਿ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਰਿਜ਼ਕ ਤੂੰ ਲੱਭ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਤੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਾਛੇ ਦੇਤੇ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜਕ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਰਿਜਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ? ਜੀਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਰਿਜਕ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਮੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਫੁਰ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰ, ਓਕੇ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਕਰ। ਰੋਟੀ ਲੱਭ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ, ਪਰ ਗਮ ਨਾ ਕਰ। ਗਮੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਫੁਰ, ਮਜ਼ਨ ਔਰਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਅਸਤਿਫਲ ਏਜ਼ਦ, ਕਲ ਕੁਨਦ ਪਸਤਾਨੇ ਮਾਦਰ ਰਾ। ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਅਸਤਿਫਲ ਏਜ਼ਦ, ਤਿਫਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਅਸਤਿਫਲ ਏਜ਼ਦ, ਕਲਕੁਨਦ ਪਸਤਾਨੇ ਮਾਦਰ ਰਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ, ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਨ ਰੋਟੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧਰਮ ਗਵਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕੌਮ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਛਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਪੜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਹਿਣੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਰਾਜਯੋਗੀ ਵਰਤਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਆਸਾ ਰਾਗ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਮੇ ਜੋਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਫਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦਬੈ ਰਾਗੀ, ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ, ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਵਰੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਏ, ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਮਰ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ردیاں سدیاں دے پتے تے لگ گئے، عمر وڈی ہو گئی ہے چھایا تے بن گئی، پھل نہیں لگیا، پھل دی پراپتی نہیں ہوئی، قبول کر لیا۔ سچائی نو قبول کرنا میں سمجھنا سچیار ہون دا بہت وڈا ثبوت ہے۔ دشٹ برتی دے منک بھی کہندے نے اسی سنت، کیونکہ قبول کرنا بڑا اوکھا ہے بھائی، سنت نہیں، یہ بھی عرض کرتے ہیں۔ اور جو سنت ہوندے نے یقین جانو کدی کہندے ہی نہیں اسی سنت، یہ بھی میں عرض کرتے ہیں۔ جنہاں نے رب نو جانے ہیں انہاں نے کدی دعوی ہی نہیں کیتا اسی جان دے ہیں، جڑے نہیں جانتے انہوں دے بڑے بڑے دعوے نے، بڑے بڑے دعوے، بڑیاں بڑیاں گلاں نے، تے بڑے بڑے دعوے اس گل دے ثبوت ہے کہ نہیں جانتے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے سوئی اجان کہے میں جانیا، جانن ہار نہ چھانا رے۔ خیر نمکائی گئے بھرتری اپنا انبھو اس تن بارے اور سارے پسارے بارے انج کہندا ہے، موہ من کو اج کھل مرد پنڈ مخلوق، کر اکتر چنتا چکر پر دھرے ہیں، اے پربھو واقعی تو کمار ہے، پانڈے بنانا ہے، تو کیویں پانڈے بنائے، تو میرے من دی مٹی نو گنیا، خوب گنیا، خوب پیسیا، یہ تو پھر واشنا دا پانی پر بڑا پربل۔ واشنا تین طرح دی آندی، اہنکار واشنا، لوب واشنا، کام واشنا، ہندی واشنا ہے پر اندے کیندر الگ الگ نے۔ اہنکار واشنا پربتا چاہی دی، لوب واشنا ہور پدارت چاہی دین، ہور پدارت چاہی دین، کام واشنا ہور روپ چاہیے، ہور روپ چاہیے۔ واشنا سدا اسنو دیکھ دیے، کسنو؟ جو نہیں ہے، جو نہیں ہے، جو ہے انہوں نہیں دیکھ دی، جو ہے انہوں دیکھے تو واشنا صبر سنتوک بن جاندی، جو نہیں ہے واشنا بار بار اسنو دیکھے تو واشنا ترشنا بن جاندی۔ بڑے دھیان نال سننا، سوجمان ستسنگی بیٹھے ہو، ترشنا کیویں بنتی ہے، صبر تے سنتوخ کیویں بنتا ہے؟ جو ہے انہوں دیکھتی ہے، بار بار واشنا اسنوں دیکھتی ہے، یہ دیکھنا ہی صبر نو پیدا کر دے گا، سنتوخ نو پیدا کر دے گا۔ واشنا سدا اسنوں دیکھتی ہے، کسنوں؟ جو نہیں ہے، جو نہیں ہے، جو نہیں ہے تے جے کدھرے او بھی ہو جائے تو واشنا دا دسوبا ہے، جو ہن بھی نہیں ہے انہوں دیکھ دی، چلو او بھی ہو گئے، او بھی مل گئے، واشنا پھر اگے چلے گئے، جو ہن بھی نہیں ہے انہوں دیکھ دی، یہی واشنا ترشنا بن گئی۔ ترشنا منکھ نو برشت کر کے رکھ دیں دیئے، چاہے اہنکار ترشنا ہے، چاہے لوب ترشنا ہے، چاہے کام ترشنا۔ اہنکار ترشنا بھرشٹ کر کے ہنسک بنا دے گی، لوب ترشنا بھرشٹ کر کے بے ایمان دشٹ بنا دے گی، کام ترشنا بھرشٹ کر کے بلاتکاری بنا دے گی، پرش نو گنکا بنا دے گی، استری نو گستاخی معاف شما دی یاچنا بھرشٹ ہو۔ ترشنا دچ منک صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ اس سمبندھ وچ مینوں ایک گاتھا یاد آئی جیون دی آپ بیتی۔ میں کچھ عرصہ بابا بلوند سنگھ نرملے انہاں کول سنسکرتی سلوک تے بھٹاں دے سوئیے انہاں دی گرامر پڑھدا رہا، 5-6 سال میں انہاں دے نال چلے۔ راجستھان دے ٹور تے سی، اجمیر گئے، سبھاوک ارس لگیا ہویا سی، ارس تے لکھاں مسلمان اجمیر کٹھے، خواجہ مئی دن چشتی دی درگاہ، بابا فرید دا چلا، ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਭੇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਚ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ, ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਠ ਆਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਚ ਆਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਠ ਆਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਐ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਠ ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਢਾਬਾ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਫਕੀਰਾ ਇਹ ਅੱਠਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠਾਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਠਾਂ ਨੇ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਠਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਠਾਂ ਨੇ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਖਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਠਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਪਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਗਨਕਾ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ। ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਟੀ ਗੁੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋ। ਭਰਤਰੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚਦਾ। ਮੋਹ ਮਨ ਕੋ ਅਜ ਖਲ ਮਿਰਦ ਪਿੰਡ ਮਖਲੋਕ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਚਿੰਤਾ ਚੱਕਰ ਪਰਬਤ ਭਰੇ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁੰਮਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ? ਦੁੱਖ ਮਾਂਜ ਦੁੱਖ ਹੋਰ, ਲਾਭ ਹੋਤ ਸਾਂਝ ਬੋਰ, ਦੰਡ ਜੋਰ ਜੋਰ ਕਰ ਫੇਰੇ ਚੱਲ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤਨਹਾ, ਉਹ ਤਨਹਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਦੁੱਖ ਪੂਰੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, اگر غم لشکر انگیزت، اے غم جے توں پورا لشکر بنا کے آویں تے میں غریب تے چڑھائی کریں۔ دکھ لاؤ لشکر نہ لاندے نے، کتے ہی ایک دکھ نہیں ہوتا، دکھاں دی پیچھے فوج آندی ہے۔ دس دن والے گینی سنگھ چلتا سی، اے دو چار دن ہوئے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے فریکچر ہو گیا۔ ہوں جد میں اس نو لنگڑا کے چلدیا دیکھا بڑی مشکل نال وہ بھی اوکھا، ہوں صرف حادثہ تے ایکو ہی ہوا، ایکسیڈنٹ تے ایکو ہی، فریکچر ہو گیا۔ ہوں ہوں غور نال دیکھیے دکھان دی لمبی لائن، لمبی لائن، دکھ کوئی ایک نہیں ہوتا، کتا ہی ایک نہیں ہوتا، کسی پرکار کا بھی دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آؤں، اپنے نال پورا لاؤ لشکر لے کے آ۔ یہ صوفی کہندا ہے اگر غم لشکر انگیزت کہ خونے عاشقاں ریزت، اے غم تو اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے آویں تے میں خدا دے پریمی دا تو خون کریں۔ اگر غم لشکر انگیزت کہ خونے عاشقاں ریزت، منو ساکی بہم سازم ببرنیا دش براندازیں، جتنے چر تک میرا خدا میرے ہردے چ بیٹھا ہے، اے غموں میں ساریاں دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیاں گا۔ نس ونجو کل ویکھو کرتا گھر آیا، پج جا اے دکھ کلیش سنتاپ پاپ سب نس جاؤ، کیوں نہ سمجھو کل ویکو کرتا گھر آیا۔ ہوں تو کرتے پورک کی برکت، ہوں تو اس کی ہوں، ہوں تھوڑا کی کام، ہوں تھوڑا کی کام۔ برتری کہندے نے چنتا دے چکر تے اے میرا گنے آیا من، انو رکھیا ہے پربھو توں، پھر دکھ دے سوٹے نال تو چنتا دے چکر نو گھمایا، دکھ ودے گئے چنتا ودی گئی، چنتا ودی گئی دکھ ودے گئے، دکھ ودے گئے چنتا ودی گئی، چک تیزی نال گھمدا گیا، گھمدا گیا۔ چنتا تر منک کیرتن نہیں سن سکتا، چنتا تر منک کتھا بھی نہیں، وہ تو چک دے اتے گھم رہے گھم رہے، چنتا تر منک پاٹ بھی نہیں کر سکتا، چنتا تر منک سیوا بھی نہیں کر سکتا، وہ تو گم رہے۔ دکھ مانج دکھ ہور، لاب ہوت سانج بھور، دنڈ جور جور کر فیرے چل کرے۔ پھر اگے جڑی گل کہیے بڑی قیمتی، پھر ہے پربھو ہے کمار، تو پھر میرے من روپی مٹی چو کی بنایا، اتر متر گلب پر گلب کلال ود، کونے ود کرے ود وے تو گھرے گھرے ہیں، اس طرح دے تو گھڑے بنا دیتے، اے میرا اپنا ہے، اے میرا بیگانا ہے، اے شترو ہے، اے میرا متر ہے، اے میرا پتر ہے، اے میرا متر ہے، اے میری پتنی ہے، اے میرے ماں باپ نے، میرا پرا ہے، میری سمپدا ہے، میرا گھر ہے۔ بڑا پسارا تو میرے من چو بنا دیتا، سب من چو، تے جے اتنا سارا پسارا من چو بنیا ہے تے من نو سمیٹ دیا سارا پسارا ختم ہو جاتا، سب ختم ہو جاتا۔ دھرم دی مول سادھنا ہے من نو اکاگر کرنا، من دا ایک ہونا، ساودھان ہونا، سارا پسارا ختم ہو جاتا ہے۔ تے سارا پسارا جد ختم ہوا تو پرکاش کرن دے چلین ہو جاتا ہے، جیسے پرکاش کرن دے چلین ہو جاتا ہے، یقین جانو کرن سورج دے چلین ہو جاتی، اسے نو ہی کہا سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام، جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام۔ جو من بنیا سی تے دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے مینو کچھ ایتھے بیٹھے انبھو بخشے سن، وہ ہن میں بیان کراں تے کم سے کم مینو چار پانچ دن ہو لگن گئے، اندر ایک ہڑ چلے، پر میں ہن ورکا ایتھے ہی سماپت کرنا، کتاب ایتھے ہی ٹھپنا، سما ہو گیا، وقت ہو گیا۔ اے پسارا جو پرکاش کر کے پرکاشت ہو رہا سی، دکھائی دے رہا سی، من دے کاگر ہوندے ہیں سارا پسارا سمٹ جاندا ہے. برتری انج کہندے ہیں. پھر من آتما دے چلین ہو جاندا ہے. پر جیسے من آتما چلین ہویا، آتما پرماتما چلین ہو جاندی ہے. اس طرح دی لینتا دی اوستھا نو گروانی پھر انج بیان کر دیے، سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام، جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام. اس پرسنگ نو میں پھر کسی جگہ سمپورن کراں گا. ٹھیک ہے، میں دو دن اور ایتھے ہے گا. اج شام نو داس نے شری گرو سنگھ سبھا وکاس پوری حاضری بھرنی ہے. کل سویرے شری گرو سنگھ سبھا ساؤتھ انارکلی جمنا پر، اتھے داس نے حاضری بھرنی ہے. اسی طریقے دے نال کل شام دی حاضری شری گرو سنگھ سبھا پرشانت وہار وچ، 24 تاریخ گردوارا سنت پورا تلک نگر بابا دھرم سنگھ جی دا استھان، اتھے حاضری بھرنی ہے. 24 تاریخ شام دی کالکا جی شری گرو سنگھ سبھا اتھے داس نے حاضری بھرنی ہے. کوشش تو یہی ہوے گی، پر پتہ نہیں کلگی در پادشاہ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کیڑی باڑی کھولتے ہیں، کیڑا بوا کھولتے ہیں. اس تو بعد داس نے الور چلے جانا ہے، چونکہ ایک دو تین سماگم گرمت سماگم جو دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج اپنی کرپا دیتی ہوئی شکتی سمرتھا دا صدقہ ہر سال کرا لیندے ہیں، ادکی بھی یہ سماگم چلنا ہے، ہر سال چلتا ہے. جنہ جنہ ستسنگیاں نو سماں ملے پہنچ سکتے ہیں، دو ڈھائی گھنٹے دا ٹرین دا تے روڈ دا جو ہے رستہ ہے. اس تھان تے ہر سال حاضری پردے آیا سردار رجندر سنگھ جی اگلے سال دا مینوں کسے وقت نوٹ کرا دے نے، بھائی اگلا سال نوٹ کرنا. تو میں بھی انہاں نوں کہنا ہوں، گرو نے زندگی رکھی صحت رکھی، ضرور حاضری بھرانگے، کیونکہ یہ اس سنت دی برسی ہے جہدے اتے دو پنکتیاں بالکل پوریاں اتر دیاں نے، سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام، جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام. اسی مہان سنت دا نام سی سنت بابا اتر سنگھ جی، مستوں آنے والے سدگر رحمت کرن بخشش کرن، زندگی رہی صحت رہی، سدگر نے سنجوگ بنایا. پھر اسی استھان تے اسی برسی دیچ تھوڑے چرن پرساں گے. ساریاں دا دھنواد، مہاپرکھاں دا دھنواد، سمو ساتھ سنگت نے ایکاگرتا نال سرون کیتا ہے. سب دا داس رینی پل چک دی شما. واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کا.
1: سدگر صاحب تم ہر جان ہو اپے، امرتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا، گر ست گر سنگ کیرے ہم تھپے، تن تن گرو نانک جن کیرا، جت ملیا چکا سب سوگ سنتاپے، سکہو ٹل گر سیویا اہن سہج سکھائے، درسن پرسیا گرو کا جنم مرن دکھ جائے، ہوا سپت خسم دی نور ارسوں کرسوں چٹیا، تود ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹیا، سجن سچا پات سا سرساں دا ساہو، جس پاس بیٹھیاں سوہیا سبنا دا ویساہو.

0: ਵਿਗਿਆਪਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰੇ।
1: ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਕਾਮ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਲੋਭ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ, ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਪੜੋਸੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਧਨ ਲੈਣਾ, ਸੁਖ ਲੈਣਾ, ਸੰਪਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਸ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਲੈਣਾ, ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਲੋਭ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੋਭ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਭ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੋ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਲੋਭ ਖੋਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਲੋਭੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਭੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਭ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ, ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮਝਾ, ਕਿਧਰੇ ਚੁਰਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਖੋ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਖੋਣਾ, ਲੁਟੇਰਾ। ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਲੁਟੇਰਾ, ਲੋਭੀ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ دانی جو ہر وقت دین دی سوچے کسے نو مٹھے بول دینے نے اپنی توفیق اپنی سمرتھا دے مطابق کسے نو مٹھے بول دینے نے جی کلا کول ہے تو کلا دینی ہے گیان دینا ہے سکھ دینا ہے چین دینا ہے آرام دینا ہے سنمان دینا ہے ہر وقت یہ دین دی برتی پن جنم دین دی یہی پن دان کہلاندا ہے تدی تے انہاں دو شبداں دا کٹھا اچارن چل پیا دان پن پن دان دان پن پن دان پنیت کون دانی دانی کون پنیت پاپی کون لوبھی لوبھی کون پاپی پاپ لوب پاپ لوب لوب پاپ یہ دونوں کٹھے پر چلتا ہے پن دان دان پن یہ دو شبد کٹھے پر چلتا ہے دین دی اے پربل برتی ہر وقت سوچنے وچ دینا ہوے کوئی بوٹا پیاسا ہے پانی دینا ہے کوئی پشو پیاسا ہے انہوں بھی پانی دے دیئے کوئی سردی تو ٹھٹر رہا ہے بستر دے دیئے کوئی بہت بکھا جاپدا ہے مجبور جاپدا ہے روٹی دے دیئے ان دے دیئے دھن دے دیئے کلا کول ہے کوئی تو کلا سکھا دئیے کسی نو کلا دے دئیے گیان دے دئیے وگیان دے دئیے سوج دے دئیے سمجھ دے دئیے دین دیاں یہی پربل برتیاں منک نو پنیت بنا دیندیاں نے پنیت دانی ہوے گا اور دانی دھیانی ہوے گا اس دا دھیان جڑے گا جتھے دین دی برتی ہے اتھے دان اور جتھے دان ہے اتھے دھیان ہے اتھے دھیان سادھنا دی سفلتا ہے اس دا دھیان پربھو نام دے جڑے گا جتھے لین دی پربل برتی ہے اتھے جدو دھیان دیش بھی بیٹھے گا تو لوب چیتے آئے گا لینا چیتے آئے گا لینا ہے لینا ہے لینا ہے جڑنا چیتے نہیں آئے گا دین والا ہی جڑ سکتا ہے لین والا نہیں اس واسطے دھیانی لئی دان لازمی اور دان کھڑا ہے دین دیاں برتیاں تے چلو نئی نے تیرے کول لکھاں کروڑاں ہزاراں پر کدرے دین دی برتی بھاونا پورک ہوگے ایک کوڑی نو بھی بھاگ لگ دینے اور ایک کوڑی بھی دھیان جوڑن دچ سفلتا دے دین دیئے بھاونی بھگت بھائے کوڑی اگر بھاگ راکھے تاہیں تے گرسرو ندھان دان دیتے ہیں دراصل سوال اے نہیں دتا کیے سوال دین دی بڑی پربل برتی ہے اگر دین واسطے کچھ بھی نہ ہوئے تے صرف دین دی برتی ہوئے تاں بھی دھیان جڑے گا لازمی جڑے گا تے بھامے کروڑاں دا دان دیتا ہے کسی دا منہ ویکھ کے کسی دا لحاظ کر کے یا سورگ یا ہور کچھ خوشیاں دیاں لین دیاں کامناواں نوں مکھ لگ کے منو کامناواں نوں مکھ رکھ کے دیتا ہے تو چونکہ اس دین نال وی لین دی پربل برتی جڑی ہوئی ہے او تے دینا لینا ہو گیا او تے وپار ہے دان نہیں ہے لوبھی بازار وچ وی وپار کردا ہے لوبھی دھرم مندراں وچ وی وپار کردا ہے لوبھی انج کہہ لو بیچدا ہے دھرم نو وپار کردا ہے دھرم پھر کچھ لین دیاں کامناواں نو مکھ لگ گئے اس نو بیچ دے. دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دا بڑا سندر اکواک خطریاں تا دھرم چھوڑیا ملیچ بھاکیا گئی سرشت سب ایک ورن ہوئی دھرم کی گت رہی ساری سرشتی ایکو ورن ہو گئی ہے دھرم گتی نہیں کر رہا جس ورن دے ساری منکھتا آ گئی ہے اس ورن نال دھرم نہیں چلتا دھرم کی گت رہی اگر مِتھ نو لئیے تے منو سمرتی دی ونڈ نو لئیے انہیں چار ورنا دی ونڈ کیتی ہے کھتری برامن شود ویس سرشٹ سب ایک ورن ہوئی دھرم کی گت رہی ساری سرشٹی ایکو ورن ہو گئی دھرم دی گتی رک گئی دھرم نہیں چل رہا ساری سرشٹی کیڑے ورن دے آ گئی کہ دھرم دا چلنا اوکھا ہو گیا برہمن برہمن نال دھرم چلدا ہے اگر کوئی واقعی برہمن ہے کہو کبیر جو برہم بچارے سو برہمن کئیت ہے ہمارے برہم بندے سے برہمنا جو برہم دا چنتن کردا ہے برہم وچ لین رہندا ہے برہم دی سوچدا ہے برہم نو وچاردا ہے برہمن تو برہمن نال دھرم چلدا ہے کیونکہ برہم دا چنتن کردا ہے برہم پراپت ہووے ایسا سوچدا ہے برہم نال جڑا دھیان جوڑدا ہے برہم بارے سوچدا ہے وچاردا ہے تو اے تے برہمن ہویا برہمن نال دھرم چلدا ہے برہمن کسے ویش بھوشا دا نام نہیں برہمن کسے ذات دا نام نہیں برہمن ایک منوبرتی جو برہم دا چنتن کرے برہم نو سوچے برہم نو وچارے برہم دی پراپتی دی کوشش کرے برہم دے چلین ہون دی کوشش کرے برہمن برہم بندے سے برہمنا تو برہمن نال تے دھرم چلدا ہے کدی کدائیں کوئی لکھاں اس طرح دا پرش جنوں دیکھ کے کہہ سکیے برہمن ہے یہ برہمن ہے یہ تے برہم بچلین ہے یہ تے برہم دا چنتن کر رہا ہے تو برہمن نال دھرم چلدا ہے کھتری نال بھی دھرم چلدا ہے کھتری کون کھتری سو جو کرما کا سور جس دے سبھاؤ دے سور بیرتا ہے جس دے وچاراں دے سور بیرتا ہے جی دی سوچنی دے سور بیرتا ہے جس دا خون انیائے ویکھ کے کھولن لگ پیندا ہے جس دا خون مظلوم دا خون بن جاندا ہے وہ اپنا خون مظلوم نو دیندا ہے مظلوم دی رکشا لئی جس دا خون اچھلدا ہے سورا سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے کون ہے سور بیر جو دین دی خاطر لڑتا ہے دین کمزور دینن کی پرتپال کرے نت سنت ابار گنی منگارے دین غریب نمانا نتانا جو دین دی باہ پکڑ لوے یہ تے پرماتما والا گن ہے یہ تے ایشوری سبھاؤ ہے یہ تے سبھاؤ ہی ایشوری ہے دین دے پکش دے کھڑا ہو جائے طاقتور دے پکش دے ساری دنیا کھڑا ہوں دیئے شکتی شالی منک دے پک دے تے ساری آ جاندن کمزور دا پک کوئی کمزور نہیں لے سکتا، کوئی سور بیر لے سکتا ہے. تو سور بیر دے نال دھرم چلتا ہے. کیوں؟ سور بیر تے کمزور دی رکشا دی خاطر اپنی جان بھی دے دیندا ہے. دیکھدے ہاں اسی اتہاس نوں، سور بیر کس نوں کہندے نے؟ کمزور دا پک لوے. کشمیر دا برامن کمزور سی، گرو تیگ بہادر صاحب جی نے باہ پکڑ لی، برامنوں دیاں گردنا بچ گئیاں، کیونکہ کسے بہادر نے اپنی گردن چاندنی چونک دے کٹوا دیتی. برامنوں دے مستک دے چمک دے ہوئے تلک للاٹ کر اٹھے، چمکن لگ پے، کیونکہ کسے نے اپنا خون چاندنی چونک دے ڈول دیتا. بچ گئی برامن دی جنیو دی ڈوری، کیونکہ کسے نے اسی ڈوری دی رکشا لئی اپنے پرانا دی ڈوری توڑ دیتی. دھن گرو تیگ بہادر صاحب جی، مہادانی مہادانی. جو کمزور دے پکھ دے کھڑا ہو جائے تے قربان ہو جائے، سور بیر تھا بہادری، بڑی بہادری. تو شتری نال دھرم چلتا ہے، ادا تو سبھاؤ پرماتما ورگا ہوندا ہے. وہ تو دین دا پکھ لیندا ہے، غریب دا پکھ لیندا ہے. پرماتما نو غریب نواز آخیا گیا ہے، دینا دی رکشا کرن والا آخیا گیا ہے. تو یہ سبھاؤ جس منک دے اندر پیدا ہو جاندا ہے، وہ تو پرماتما ورگا ہے، وہ تو ایشور ورگا ہے. تو کھتری دے نال دھرم چلتا ہے. شودر اے ورن اپنے آپ وچ خاص ورن ہے. اس ورن دا منک، اس سبھاو دا منک بوجھل بھاری سیوا کر کے آدھیاتمک خوشی ماندا ہے. کسے دے کپڑے دھو کے، کسے نو پانی پلا کے، کسے تھکے ہوئے دی مٹھی چاپی کر کے، جھوٹے بھانڈے مان کے، دھرم ستلوں دے تپڑ جھاڑ کے، بہاری دے کے، یا دھرم مندراں نوں بنان وچ ٹوکری چکنی، پتھر چکنے، اٹا چکنیاں، یہ بھاری خوشی پراپت کردا ہے بھاری بھرکم سیوا کر کے، بوجھل سیوا کر کے. صفائی کرنی ہے کسے دے گھر دی، رستے دی صاف کرنے نے، کسی دے کپڑے، کسی نو اشنان کرانا ہے، کسی مریض دی تیمارداری کرنی ہے، کسی دے کپڑے دھونے نے، بھاری سیوا کرنی ہے، بھرکم سیوا کرنی ہے. اور اس سیوا وچ انہوں روحانی خوشی ملے، اس سیوا کر کے اس طرح جڑے جویں کوئی برہم دا چنتن کرن والا برہمن جڑدا ہے، جویں کوئی کمزور دی بان پکڑن والا کھتری پربھو نال جڑدا ہے. اس طرح ہی بھاری سیوا کر کے، بوجھل سیوا کر کے آدھیاتم خوشی مانن والا پربھو نال جڑدا ہے، شودر کہلاندا ہے. تو شودر دے نال دھرم چلدا ہے. اس طرح دی بوجھل سیوا کرن والے منکھاں نوں

کہ صاحب چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زوردار سوٹا مارد ہے بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

یہ بڑا اساد روگ ہے. اہنکاری اس دے حالات ایسے بن جاندے نے جیسے بھیانک جنگل ادیان دچ کوئی رمن کر رہا ہوئے بھرمن کر رہا ہوئے, کیونکہ اہنکاری دے گوڑے متر نہیں رہ جاندے, اس تو سب دور ہو جاندے نے اور اہنکاری کلا رہ جاندہ ہے, اور ایسا رہ جاندہ ہے جیسے ادیان دچ بھیانک جنگل دچ منک تنہا رہ گیا ہوئے. اساد روگ ہے, کسے وید کول اس دی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سلوک دی اخیرلی پنکتی وچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج انج فرمان کردے نے, بیدن پار برہم پرمیشور آرادھ نانک ہر ہر ہرے. ہے بید ہے حکیم, کون پرماتما, کیڑی دوائی ہے اس دے کول؟ بس پرماتما دا نام ہی دوائی ہے, اور یہ دوائی کدھروں باہروں نہیں لانی, کدھروں باہروں نہیں لبنی, یہ دوائی بھی اندر پی ہے. اس طرح جیسے کہ اہنکار روگ اندر پہ ہے, ہمیں دیرگ روگ ہے دارو بھی اسے ماں ہے. پر اس دائے مطلب نہیں دارو نہیں ہے, اہنکار اندر ہے, اوشدھی بھی اندروں ہے, میں اندروں نکل رہے ہیں. ہن جی کدھر اندروں نکلے تو یہ اوشدھی ہو گئی, میں یہ تے روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوشدھی دونوں منک دے اندر نے, اس دی مرضی ہے روگ نو ودھانا ہے کہ اوشدھی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن میری کل میرا روپ میری پربھتا میری ذات میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پربھ سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. یہ جو تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدھی بھی اندر ہے, تو اس اوشدھی دا سیون کر